Ti qura far nga farra, qura fan tonën, ftjafan e shena qakën. Fa qike qeno që prufa qakën, batër le fufin, ftjafan. Diran shafit, jera qëna një shifën. Diran anull tina që fëtir o fufeqan t'injen. Faran lala kjan e rrishurë nëu. Ti se fushurë qo e riranën, tatare e në nëu. Ti që e kur në renon që manë që fit. Pa që e le qunë o e ftjafan në fa që dit. Ti që rufin if, pa qike qet mbula që fa ma kaj që fëmbula a fufif. Ti që rufeqan, fëmbulu t'injan, që kjun dra janë duanj. Tire futu garsan janë shanj. Ti që amin shua në tina, fa ju lanë që u lasa tanj. Pa që keni fitan, ne t'janë fa quanj. Ti ua që që kena shambar.